en och vi liker att dräcka. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcka. I etagen nummer 2, där driter sig på ringen. Vi andra blir förbanna så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Vad är jag nu? 1 2 3.
1: Är du en hund?
0: Nej.
2: En elefant?
0: Nej.
1: En björnbil?
0: Nej.
3: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
0: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spel.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Och det var Svensson från Storsjön på hyttetur vid Morsjön. Och det var helt omvänt, tänker jag. Ja, det var Svensson från Morsjön på hyttetur vid Storsjön på gäddefiske här i fjol.

0: Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Mamma, jeg sitter kjempeflott av deg.
2: Ja, det.
1: Ja. Yeah.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris.
2: En person är bekräftat omkommet efter att en småbåt förliste utanför Averøy fredag. Det skal ha varit 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som blev funnet natt till lördag. Leteaktionen går nu över i en fase där man letar efter antatt omkomne. Melder i TV 2. En person är omkommet efter en trafikolycka i Trøndelag. Det var 2 personer som blev påkört av en bil i Malvik langs Malvikvägen, melder NRK. En man i 60-årene omkom och en kvinna i 50-årene blev kört

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till! Radio.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: 90 90. Syv. Nummer syv. Tolv. En. To. Syttitre. Syv. Tre.
1: 3.
0: Hallå, ja.
2: Hej, Jörne på 12.
0: Jörne på 12.
2: Ja, 33068.
0: 33068.
2: Ja, Tommy Svenningsen.
0: Ja, det var en Tommy.
2: Ja. 7127180.
0: Ja, det stämmer det. Gott, Jörne, det. Gratulerar.
2: Tack, tack. Ha det.
0: Ja, ja da, det får Jørne også, og da det trippel og en rekke som gjenstår. De tre siste tallene var 7, 12 og 73. Da har vi neste tall. 20, 2, 0. 77, 7, 7.
3: 3 ringer,
0: hør,
3: hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Hallo. Hallo. Hejsan, bingo på 20. 3554.
0: 3554.
4: Ja, Tonje Prins.
0: Ja, det var Tonje.
4: Ja.
0: Ja, bare lest tall.
4: 17, 20, 60, 71 og 90.
0: Ja, den grei den, men det flere som ringer, så du kan si. Ja.
4: Takk, hei.
0: Hei. Hallå, ja.
5: Hallå, det är trippel på 77.
0: Trippel 77.
5: Ja. Kontrollnummer 18242. Barbro Jansson.
0: 18242.
5: Ja.
0: Barbro.
5: Ja. Tallen är 71, 73 och 77.
0: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
5: Tack så mycket. Ha det, ha det.
0: Ha det. Ja, men då är vi färdiga med all det småtteriet. Då är det två räcker faktiskt som står för tur här. Och de tre sista tallen, det var 73, 20 och 77. Då går vi vidare. 75, 7, 5. 79, 7, 9. 86, 8, 6. 48, 4, 8. 68, 6, 8. 14. 1, 4. 64, 6, 4. 36, 3, 6. 42. 4, 2. 21, 2, 1. 58, 5, 8. 41. 4, 1. 67, 6, 7.

0: Varför kan det vara? Varsågod.
1: Det var ett hjörne på tolle 15.
0: Hjörne 15?
1: Ja, bong nummer 12190 Silje Hansen.
0: 190 12190.
1: Ja.
0: Och Silja. Jag börjar läsa i talan.
1: 15, 21, 73 och 80.
0: Ja, det såg helt riktigt ut. Gratulerar.
1: Yes, tack för det. Hej då.
0: Jaha, då är vi färdiga med hjörne också. Och då är det kun ej räcka igen att spela om här. De tre sista tal, det var 37, 8 och 15. Då går vi vidare. 4. Nummer 4. Åtte ni. Fem åtta. Fem två. 3. Nummer 3.
2: 3 ringar, hör, kan det vara?
0: Varsågod.
3: Det var bingo på tallet 52.
0: 52.
3: Och bong nummer 7832.
0: 7832.
3: Ja. Börje Fredheim.
0: Börje. Ja,
3: och tallene 15, 37, 52, 75 och 87.
0: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
3: Ja, tack. Hej.
0: Okej, då är vi färdiga med räcka och då ska vi fortsätta på 2 räcka. De tre sista tallene, det var 58, 52 och 3. Då är nästa nummer ut. 77, 7, 7. 20, 2, 0, 30, 3, 0, 25, 2, 5, 74, 7, 4, 41, 4, 1, 43, 4, 3, 48, 4, 8, 18, 1, 8, 16, 1, 6, 67, 6, 7. 72, 7, 2. 14, 1, 4. 40, 4, 0. 29, 2, 9. 13, 1, 3. 33 3 3 62 6 2 70 7 0 32 3 2 69 6 9 90 9 0 2 nummer 2 24 2 4
2: Det ringer
0: Hvem kan det være?
3: Vær så god. Ja, det var bingo på to.
0: To rekker på to.
3: Ja, 33050.
0: 33050.
3: Linda Gjerde.
0: Linda Gjerde. Les bare tall.
3: 2, 13, 20, 21, 32, 30, nei, 43, 52, 62, 70 og 80.
0: Ja da, den så helt riktig ut den igjen. Gratulerer.
3: Skal du
0: ha. Ja. Ok, der hadde vi to rekke hun har gjort. Ja, da skal vi gå videre på tre rekke. Vi har jo et lykketall med oss, nummer 38, enda i spill. Jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene det var 90, 2 og 24. Da fortsetter vi. 28, 2, 8. 65, 6, 5. 38, 3, 8. 12, 1, 2. 76, 7, 6. 27, 2, 7. 46, 4, 6. 50. Vi fortsetter. 88. 8, 8. 49. 4, 9. 35. 3, 5. 83, 8, 3. 51, 5, 1. 57, 5, 7.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, det var bingo på 83.
0: Bingo på 83.
3: På 3, 2, 9, 5, 9.
0: 3, 2, 9, 5, 9.
3: Ja.
0: Og navnet var?
3: Lena Sandnes.
0: Lena. Jeg spør et tal. Ja.
3: 3, 7, 14, 16, 21, 28. 35, 37, 33, 41, 52, 62, 73, 76 och 83.
0: Ja, ska vi säga. Man har fått något fel. Där kom den, ja. Jo då, den är helt fin den. Du, då ska du höra det att du fick det på tallet 83 som var det 54 träcket. Så vi ska lägga på 200 kronor här.
3: Tusen tack.
0: Så det blir 500 totalt där, ja.
3: Ja, väldigt bra.
0: Ja. Jag gratulerar. Hej.
3: Ja, tack. Hej.
0: Ja, den är grej. Då är vi färdiga med spel nummer 2 och vi tar oss en kjapt liten paus igen.
4: Radio Mitro.
5: Vill du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
6: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midtroms.
4: Radio Midtroms.
0: Tredje spillgång ligger klar och vi trekker tall. 84. 8, 4. Tjue seks. To, seks. Trettien. Tre, en. Tjue en. To, en. Syv. Nummer syv. Trettitre. Tre, tre. Femti. Fem, null. Tjuetre. To, tre.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Sprang på 50.
0: Sprang på 50, ja. Og har du et bognummer også?
3: 33272.
0: 33272.
3: Ja.
0: Ja, skal vi se. Den kanalen var förresten.
3: Sissel Forsberg.
0: Sissel Forsberg, ja. Jag spelar tal.
3: 7, 21, 26, 31 och 50.
0: Ja, den är helt riktig. Gratulerar.
3: Jep, hej.
0: Hej. Okej, sprang god och vi fortsätter på trippelhjörne och ej räcka. Tre sista tal, det var 33, 50 och 23. Då fortsätter vi. 24, 2, 4. 5, nummer 5. 57, 5, 7. 70. 7, 0.
2: 7-0. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
7: Jeg har en trippel.
0: Du har en trippel på
7: 24.
0: Bongnummer?
7: 32949.
0: 949. Ja, og hvem som vinneren her?
7: Ståle Hårstadsveien.
0: Ståle. Kan du Ståle, hva du sa navnet etter navnet?
7: Vår stad strand.
0: Vår stad strand, ja, ok.
7: Ja.
0: Greit, bare les tall.
7: 26, 21, 24.
0: Ja, enkelt og greit. Gratulerer.
7: Jo, takk for det.
0: Ja, hei.
7: Hei.
0: Ja, da vi ferdig med trippelen, og vi fortsetter på hjørnet og ei rekka. De tre siste tall, det var 5, 57 og 70. Neste tall, 55. 5, 5. Fyrtiosyv, fire, syv. Åttioåtta, åtte, åtta.

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Jag hade hjärna på 88. 12-6-24.
1: 12-6-24.
2: Ja, Randy Martinsen.
1: Jaha, och det var Randy.
2: Ja.
1: Läs bara detaljen.
2: 5-23-84-88.
1: Ja, det var ett korrekt hjörne. Gratulerar.
2: Tack.
1: Ja. Det var på 88. Den gick jag. Då är vi färdiga med de grejer där. Och det är ej räcka. Och kunde. Vi ska spela så här. Ej räcka vi ska fortsätta att spela på. De tre sista tal, det var 55, 47 och 88. Då har vi 67. 67. Nittio, ni, null. Sextiofyra, sex, fyra. Femtiotvå, fem, två. 9, nummer 9. 86, 8, 6. 28, 2, 8. 32. 3, 2.
0: 3, 2. Det ringer,
1: hör,
0: kan det vara?
1: Varsågod.
3: Det räcker på 28 här.
1: Räcker 28, ja. Och bongnumret?
3: Det är 18260, Anne-Karin Johansson.
1: 18260.
3: Ja.
1: Anne-Karin.
3: 28, 47, 50, 67
1: och 90. Ja, ja, det är en riktig räcka. Gratulerar.
3: Tack ska du ha. Ha det, ha det.
1: Okej, okay. Då är räcka forn och vi fortsätter på to räcka. Tre sista tal, det var 86, 28 och 32. Då har vi 42, 4, 2. 10, 1, 0. 18, 1, 8. 3, 3, nummer 3. 71, 7, 1. 69, 6, 9. 39, 3, 9.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Mittrom hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Okej, dere, bilen är full och du trenger tillhänger. Heldigvis har du felleskjøpet och heldigvis har du mig som vet att tillhänger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det är tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg ska ha firkantfløtter!
2: Jeg ska ha firkantfløtter!
1: Ja, det ska du få!
3: Men vi är inte så firkantet på det. Nå har vi tillbud på tillhänger från Gaupen. Och husk, felleskjøpet är för alla.
4: Radio Mittro.
5: Där var vi klar igen. Och vi ska då ska vi säga något rart med ljuden här.
6: Ja.
5: I alla fall, vi är klar med spelomgång nummer 4. Och först tar vi ut 51. Fem, fire. Nummer ni. Åtte, fire. Sju, ni. Tre, ni. Fyrtioåtta.
7: Det ringer,
5: hör, vem kan
7: det vara? Varsågod. Sprang på 39.
5: Sprang på 39.
7: Ja, 33225.
5: 33225.
7: Ja, Margit Rannkleven.
5: Margit.
7: Ja. 9395479 84.
5: Ja, den är riktigt, det sprang där. Gratulerar.
7: Tack. Ha det.
5: Ja, då var vi färdiga med sprången och vi försatte på trippel, hjörne och ej räcka. De tre sista tal, det var 79, 39 och 48. Då har vi nästa tal. 12. 1, 2. 4. Nummer 4. 83. 83. 33. 33. 1, nummer 1. 11, 1, 1. 67, 6, 7. 16, 1, 6. 42, 4, 2. 46, 4, 6.

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Jag har sprang på 47.
1: Sprang på 47.
2: Jag har faktiskt tagit en trippellåda.
1: Ja, men vi får ta en ting i gången här. Kan du ha det bongnummer idag?
2: 12580.
1: 12580.
2: Ja.
1: Ja, vad namn det var?
2: Unni Norgård.
1: Unni Norgård, ja. Ja då, väl läst tal.
2: Jag tar sprangen först. Ja, ja, det är jag tillsammans. Ja. 37, 41, 49 och 47.
1: Ja, det är både ett språng och en trippel där. Det stämmer det. Så du, vi noterar trippeln också på 47.
2: Ja.
1: Och det var Unni självklart där också på samma nummer. Ja. Nej, men den är grej du. Gratulerar.
2: Ja. Ja. Tack.
1: Hej. Ja, då gick både språng och trippeln där. Och då försatte vi på Jörne och Eiracka. De tre sista talen, det var 1, 6 och 47. Då har vi ett nummer till. 48. 48. Sjuttiotre. Sju. Tre. Sextiofem. Sex. Fem.
0: Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Jag har Jörne på 73.
1: På 73.
3: 32939.
1: 32939 och namnet det var
3: Ingerlind Thomasen.
1: Ingerlind Thomasen.
3: Ja. 194173.
1: Ja, den ser rimlig grej ut den.
3: Ja. Tack så mycket.
1: Allt ordnat, hej.
3: Hej.
1: Då ska vi fortsätta på Eiracka. Och de tre sista talen, vad det var? Det var 73. Nej, ursäkta, det var 48, 73 och 65. Nästa nummer ut, 13, 1, 3. 22, 2, 2. 15, 1, 5. 60, 6, 0. 28, 2, 8. 80, 8, 0. 78, 7, 8. 77, 7, 7. 44, 4, 4. 54, 5, 4. 19, 1, 9. 66, 6, 6. 29. 2, 9.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
4: Bingo på 66.
1: Bingo på 66, ja.
4: Ja, 13, 5, 7, 8.
1: 13, 5, 7, 8.
4: Ann-Toril Pettersen.
1: Ann-Toril.
4: 1-15-28-49-66.
1: Ja, den är riktig den. Gratulerar.
4: Tack ska du ha.
1: Hej. Hallå, ja. Hallå.
5: Ja, hej, jag är bingo på 66.
1: Du har också en bingo på 66. Och bongnumret, vad det blir?
5: Hej, jag är bingo på 66. 32952.
1: 32952.
5: Ja.
1: 32952.
5: Där.
1: Ja, och kanalen var här.
5: Else Berit Kristiansen.
1: Else.
5: Ja.
1: Det är greit, bare lest tall.
5: 1922-44-66-78.
1: Ja, den er også riktig, så det blir 100 kroner på hver av dere der.
5: Takk, takk.
1: Ja, hei.
5: Hei.
1: Ok, greit. Da er vi ferdig med en rekken også, og det er to rekker nå og kun det som står for tur. De tre siste tall, det var 19, 66 og 29. Da har vi et nytt nummer. 18, 1, 8. Tre. Nummer tre. Syttifire. Syv, fire. Trettifire. Tre, fire. 39, 3, 9. Fyrtiofem, fyra, fem. Tjugofem, två, fem. Syttiosex, sju, sex. Sextiofyra, sex, fyra. Femtioen, fem, en. 33, 3, 3. 69, 6, 9. 21, 2, 1.
0: Det ringer,
1: hør,
6: hvem kan det
1: være? Vær så god.
6: Hallo.
1: Hallo, ja.
6: Ja, det var bingo på tallet 69.
1: 69, ok.
6: Ja, bong nummer 120-80.
1: 120-80. Ja, og hvem vinner?
6: Carina, Carina Brunlund.
1: Carina.
6: Og tallene... 9, 13, 29, 33, 41, 48, 51, 69, 77, 80.
1: Ja, den er god i den to-rekken der. Gratulerer.
6: Ja, takk skal du ha.
1: Hei. Hei. Ja da, da er det tre rekker som står for tur her. Vi har enda lykketall nummer både 20 og 38 med oss i spillet her, og jeg har lest opp 38 tall. Så langt. Og de tre siste tall, det var 33, 69 og 21. Da har vi neste tall. 30, 3, 0. 84, 8, 4. 68, 6, 8. 50, 5-0. Åtte to. 11-1-1. 79-7-9. 27-2-7. 31-3-1. 61-6-1. 53-5-3. 10-1-0. 50 passert. Vi fortsätter. 42-4-2. 87-8-7. 12-1-2. 16-1-6. 89-8-9. 90-9-0. 8. 55-5-5.
0: Det ringer.
1: Vær så god.
4: Jeg har bingo på 8.
1: Bingo på tallet 8.
4: Ja, på 1996.
1: 1996.
4: Janne Gården.
1: Janne Gården.
4: Ja.
1: Det er spørre tall.
4: Ja, 6, 28, 48, 65 og 79, 45, 54, 68, 76 og 89, 8, 11, 21, 31 og 84.
1: Ja, den ser helt grei ut, den.
4: Ja.
1: Ja, gratulerer.
4: Ja, takk.
1: Hei. Ja, da var vi undergjort. Skal vi se, det er flere som ringer her. Ja, vær så god.
7: Jeg bare lurte på om 8 var før 55.
1: 8 var tallet før 55. 55 var tallet trekket etter 8, ja. Ja.
7: Greit,
1: ja. Hei. Ja da, som sagt, 8 var før 55, så de som hadde noe der, de er for sent ute. Greit, men da skal vi avslutte spill nummer 5. Ta oss en kjapp pause før siste avgjørende runde.
8: Radio Mitro.
9: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
10: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
8: Radio Mitro.
1: Der vi kommet frem til spill nummer 6, og her ligger 3000 kroner og venter på vinneren av tre rekke. Vi trekker tall. 74, 74. Tjue tre, to, tre. Søtti ni, syv, ni. Atten, en, åtte. 75, 7, 5. 51, 5, 1. 15, 1, 5. 86. 8, 6.
0: det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
11: Ja, det var en sprang på tallet 86.
1: 86. Bongnummeret, det var?
11: 12, 15, 2.
1: 12, 15, 2. Ja.
11: Silje Hansen.
1: Ja, det ser ut riktig ut. Silje.
11: Ja. 15, 23, 51, 75 og 86.
1: Ja da, den er riktig den. Gratulerer.
11: Ja, yes, takk.
1: Okay. Ja, da var vi ferdig med spranget. Og vi skal fortsette på trippelhjørnet og ei rekke. Tre siste tall ut, det var 51, 15 og 86. Då har vi nästa nummer. 2. Nummer 2. 87. 8, 7. 36. 3, 6. 21, 2, 1. 43, 4, 3. 84, 8, 4. 61. 6-1.

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Bingo på 31.
1: Torak är på 31.
2: Ja.
1: Och
2: 33206.
1: 206.
2: Ja.
1: Ja då, det var det. Och vem som blev vinnaren här?
2: Else Rostille.
1: Jaha. Else.
2: Rostille.
1: Rostille, ja. Greit, men vad är näst tal?
2: Ja. 2, 16, 22, 23, 31, 58, 65, 71, 73, 86.
1: Ja. Jo då, den är riktigt den toräcken där. Det är fler som ringer, så vi ser hur det går här. Ja.
2: Ja, greit.
1: Hej.
2: Hej.
1: Varsågod.
3: Hej. Hej.
1: Hallå.
3: Ja, du, dere ramler ut med etter regnet, men jeg har ikke fått noen tall etter 73.
1: Har du ikke fått tall etter 73?
3: Nei.
1: Nei, men vet du, det har gått fem tall etter 73. Jeg kan lese dem opp.
3: Kan du ta? Mange?
1: Det har gått fem tall etter 73.
3: Ja, kan du være så snill å gjøre det?
1: Ja, jeg skal ta og lese dem opp på radioen her. Så.
3: Takk skal du ha.
1: Den er grei. Ja, hei.
3: Ja, hei.
1: Hei. Ja da, skal vi se, og da er vi ferdig med to rekker, og vi skal fortsette på tre rekker. Begge lykketallene, både 20 og 38, er med i spill, og jeg har lest opp 35 tall så langt. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 8, 29, 58, 31 og 11. Det var altså de fem siste tallene som jeg leste. Det var de 8, 29, 58, 31 og 11. Greit, men da skal vi fortsette på tre rekke. Og neste tall ut. 63. 6, 3. Åtte, ni. Ni. Nummer ni. Tre, åtte. Trettifire. Femtini. Åtte, null. 41. 4-1. 47. 4-7. 45. 4-5. 44. 4-4. 46. 4-6. 90. 9-0. 24. 2-4. 50. 5-0. 5, og det var da også trekk nummer 50. Vi fortsetter. 13. 1. 3. 88 88 55 5 5 53 5 3 70 7 0 77 7 7 49 4 9 27 2 7 56 5 6 6 nummer 6 68 6 8

0: kan det vara?
1: Varsågod.
2: Hallå, det var Bingo på 68.
1: 68 år en Bingo, ja. Har du ett bongnummer där?
2: 12157.
1: 157. 12157. Ja, och det var Silja kanske.
2: Ja.
1: Great. Lassberg talan.
2: 18, 36, 61, 70, 90, 2, 22, 49, 58, 80, 5, 13, 23, 41 och 68.
1: Ja. Nej, men den är riktig den grejen där och det är stille på tråd så jag tror du kan få de 3000 kronor för dig själv då.
2: Tack för det.
1: Ja, hej.
2: Ha det.
1: Ja, som sagt, ingen fler inringer då. Och vi avslutar då omgången och spelet. Och så får dere huska på att sända blocken till vinnarblocken till Radio Midtroms postbox 2010 9326 Bardufoss eller ta bild av hela spelsidan och första sidan och lägg som vedlägg i en e-post. Och fyll in nödvändig information och sänd till bingo@bardufoss.no. Och då vill jag bara önska vinnarna till lycka med premien och välkommen igen nästa söndag och eventuellt till Radio Bardufoss på tisdagen. Ha en fin kväll vidare.
3: Radio Midtroms.
4: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
5: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället